0: پر قبضہ کر لیا ہے, جس سے بحیرہ احمر کی اہم بحری تجارتگاہ پر ان کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی ہے. سعودی عرب نے حملے کے بعد کلیدی تیل پائپ لائن کو بند کر دیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے آج چھتیس گڑھ, تلنگانہ اور ودربھ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. اور یو ایس اوپن ٹینس میں دفاعی چیمپئن آرینا سبالین کا آج رات نیو یارک کے فائنل میں دوسرے درجے کے کھلاڑی ایلینا ریباکینا کا سامنا کریں گی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: आकाशवाणी जलंधर से जारी है प्रोग्राम फौजी वीरा लई. फौजी वीरो एक बार फिर तो आप सब का बहुत बहुत स्वागत तुहाडे अपने ही प्रोग्राम दे विच. ते लो जी गीत सुनो फिल्म राम लखन तो आवाज़ा लता मंगेशकर ते साथियां दियां. गीत दे बोल आनंद बख्शी दे ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल दा.